yesu hata nazali na mama na ngai hata nazali na papa na ngai hakolinganga te lokola yesu we yesu wanga wa mikolo nyonso yesu wanga wa mikolo nyonso

Tingula ngano palema. Na liyale nienemi na sangonoti tingula ngano palema. Wempe tulangagi no palema.

0: palema.
1: Itingula ngano palema. Na liyale nienemi na sangondo titingula ngano palema. Wempetula ngagi no palema.